och många råd med många. Och man har kopplat till jag var. Och mer till morgon. Och att man är på det. Och jag går in och går bara ni vinner kräver. Tillbaka jag har vi kunnat i det tog man är på det. Det var att tillbaka jag i kunnat i det hinnaki. När jag inte har tagit fan utan mig. Kainamu mata en hona kaduku mai a ki te hinaki noho noho e mato i reira. E noho e aku mātua i konei e a mātua e tamariki ana e hale ana ki te kura. Ko e tēnā te wāhi e tūana tō mātou kāinga e ko nīna e whare kai tēra, e whare moe tēnei tēnina. Taku matua tana mahi hare i rungi te mahirori. Taku māma e ngāwari ai, whai mo te mahi kāri. I mahi kete mahi whāriki. Āre mātu ki te tapahi ngā harakeke. Āre mohi ki te kōrero pāke ai. Ale mohi ki te kōrero Pākehā. Māori, Māori, Māori. Mwanti te mea kau mātua. Taku tuahene ko Margaret, i muri mai. Ten ko Jim, i muri ake a Jim, ko Ted. Muri ake a Ted, ko Evan. Muri ake a Evan, ko Sam. Muri ake a Sam, ko Papai, Martin. Then go out. Taku taku taku taina kia areka. Areka kuia te whakamutunga o mātou. Engari ko he atu rātou. Ko haua nake. Aoke te ora tuna. Tāua tēnei whenua te hinaki.